KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adit e ya na da isnot agi yat e adi ya na dan kidi ni do leti abinigi biye KTRB FM ado e ya itza.